先天に保存に受け騎士ランボールの騎士ラン酔いで鉄石ボロ面にメクフォルガトミンで行けメクセレテモセギケティタンツロマゴモツオソンギョナ受け騎士ランボールの騎士ランフォイトシュマラヨゴヤメクフォルガトミンで行けメクセレテモセギケティタンツロマゴモツオソンギョナHuzzad, huzzad, ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.